adofo nom emse se ube kaya ebra ye kasafa hell ni heaven hono mishe bose metumbo asina machirichiri mu adansi ya hurua indipe bi yenye fri wanchen ebra omu uo na etumia buwaya miyati ya si ubi oha uka babu mwase osu useye babu mwase ubia onini yire enwo na papensu ya sorry penny ewo tu nipa fushe nipa mkwai pa fa wohon efe eduro ni diesu na nira ho na bamu obu na ubi tu nufuse o Abraham po osu wende ese ya e babu mwase ibinmo nji babu ni na mipaye ni se ebra ebe di adansi afe nipa otise uhui se unji babu mudie ni ajie nusu di ebe tumi abuwa upa. Nkrofo bie tumi enya adaji. Nkrofo omu wa adaji pa. Se ebasi ubi biwua. No ma beno. Ninse mwa ikia tuo. Na waka. Nese ubi bebe. Uyo si ubi suwa. Unimu turodi. Die uu hununo. Enu oka. Nkupo utumuda ni enyeme di chenu bebia. Ufia sasi suwa okro. Nti eno nyadia eji huwe chinye. Iti se ebase ne ye kan bibia chiro wafa huwa. Na waten wasu se nebeye nyankupo adom. Ube tumi enyanti asye. Uwyo ye adia edini pefri asasi suko bebia okwa won saima. Death is a transition from one degree of life to another. Se

0: ho na ojidini ko heaven oho oh, he say waba osan ko ne kra ne ne honhom eko heaven na we sorry da no se ne medin kan aka no obe sorry na oni erade akwa kwotra na se akwa erade anim nti wo hwe saa ade a ye kinkan ni nia abc ewu wiase ase obi ojidini ade pa na wo so ye o should be the goal for his living ne buta e wo so di train wiase ne se e di ade pa na wo se ne kondo na ne ni bre ho kese na o tuhun na mo tuhun rika na wo so ho dai se ne be ha obenya ho akọ any heavy nti umpa ye wo so boni de bi se rade se nka menya heavy aye dai akọ nti obi a wo ye ojidi ne no wo kan Colossians chapter 3 verse 1 wo se nya ne me nyina na wo se ye sori trans dwene ho a wo se enti se mwenya ni Kristo enyane a monhwehwe de wo soro de Kristo tie ho e wo Nyankopon fam nifa monhwene de wo soro na nye de wo asase so na muwu na de monkwa ni Kristo ehunte Nyankopon mo na da Kristo a woni ye nkwa beyi ne ho adie no eno na obeyi mo nso ne no adie eni monya mo praise the Lord ajidi for me hin ne sori a wo modwene heaven omo bo heaven ho nkomo omo itu anamon fa heaven ho kwesede no ka heaven opon ai no ano no ibinmo de ya afiafi so still omo pe heaven akọ ranfo won tumi nko heaven sa o se won pe ho akwa yiso odi wa kuma etna ho yiso odi wa dwene etna ho babu ma yete ase o Matthew chapter 6 verse 19 Matthew sempetin se finche mudu nkro no se mun hyehyɛ agyapade asase so fa kwa nweboa ne na akyense no na ewifo bubu kowia na mun hyehyɛ agyapade wɔ hefa osoro heaven fa kwa nweboa ne na akyense no na ewifo mubu kowia na fa kwa wagyapade wo ne hɔ na wakoma nso yɛ dɛ ɛwɔ obi wo wiskas wo to collection kura na ni abre na ni bofu eti oti aso musa di bibie ni dia osu mufa mu asore so no ati o nim so wonka ho o no nim so wonka because na kuma ni ho ti wo yi hwe famboa se de be nyame adwuma be koso ani nyina ne aye kane se bibi wasa se su bia be twemu akọ heaven twemu da praise the Lord
1: hallelujah
0: iti Peter maye futu obi 2 Peter chapter 3 11 to 14 2 Peter chapter 3 11 to 14 Peter futu ode maye eya futu papa e o se de bo ya sene bo ya bo so me de tu ya kuma mu u kan Peter nguma edi etosu mienu na timi ensa me ka frin chemu edu no o se na urade danu be ba se de wifo ba emu na osoro di kukuru betwe mu akro na wie mu mfiti ase de ebe hye ase na asase ni mu nyuma nyina ebe hye enyema esore no patututu etu ho mrika sikape edampe kape asase pe edwuma pe eyire pe ekunu pe bibia duduo na mpon nim se wasore anopa opegye ne ni akyerɛ sora de nyame asese wa maade akye no yin ye pe de nyina na etumuti ye ni o obi dae okɔ eternity heaven ana se he na wo de nyame e wadom no ate ase wo nye nwi so won sakra mpo abetumi asakra won tumi nka se nyame me da wase se me dae o maade akye me obi nsusu nia odwen ho nyina ayi asase so ne manko a onkan bible onkwa sori onye hwe epesika wo se nyamse nyamse so fo chu na fa trat no tu baby me ni adaje kra mbe kin kansa de no o mo bi trata no wa huja ne sa fa o mo so mo nya de pa bi ye wa yira u ko wu o mo u ba be wu wa nko heaven a wo ko he na su ban a wutimi wu a be de no akọ heaven obi a wa punya me obetumi akọ heaven am na ye Jeremiah ne kae etin wo twenche mo nkron o si Yakobo asem na wa poe nyansa ben na wo na woni na Musa no ane se fifire na wo tie na mabre me kwa adwuma ne ade wo eye bregu o wo se si there's no hope for you